вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

не більше нічого не треба. І стати поглядом її очей. З нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: душа протікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

научи. Я те пита просто пет гитару, заспевай си свои песни. Но скажи, чому лишай про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

when you did nothing wrong. Wish you did something wrong.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Росія ігнорує запропонований Україною режим тиші. Від ранку російські війська атакують Харків шахедами. Там горить чи пошкоджено 7 будинків, а вночі окупанти завдали удару по Запоріжжю. Під атакою шахедів зараз також перебуває і Кривий Ріг. Україна заявляла про відповідь дзеркальними діями. Крім того, ворог вчора ввечері завдав ракетну удару по Дніпру. В результаті 4 людей загинули, ще 14 постраждалих госпіталізували. 4 перебувають у важкому стані. У Запоріжжі зросла кількість загиблих після вчорашнього авіаудару. За інформацією ДСНС, внаслідок атаки загинули 12 людей. Крім того, ворог завдав удару кабами по Краматорську. Відомо, що не менше по 5 загиблих і 5 поранених. Однак кількість жертв може зрости. Попри збільшення інтенсивних ракетних атак по критичній інфраструктурі України, Росія не демонструє знак виснаження арсеналів. Навпаки, за інформацією Головного управління розвідки, Москва нарощує виробничі можливості свого військово-промислового комплексу та пришвидшує виготовлення нових ракет. У розвідці зазначають, що це дозволяє країні-агресору стабільно поповнювати запаси та утримувати їх на достатньому рівні. Станом на середину квітня 2026 року, за даними ГУР, Росія мала значні обсяги різних типів ракет. Зокрема, йдеться про до 200 балістичних ракет «Іскандер-М», близько 110 крилатих «Іскандер-К», до 100 гіперзвукових кінжалів і приблизно 460 калібрів. Крім того, у розпорядженні РФ залишаються сотні інших ракет, серед яких «Онікс», «Х-101», «Х-22-32» та «Циркон», а також тисячі керованих авіаційних боєприпасів. Порівняно з даними на кінець 2025 року, загальний обсяг запасів суттєво не змінився. Водночас кількість окремих типів озброєння, зокрема кінжалів, помітно зросла. Минулого місяця на фронті було знищено або важко поранено 35 203 російських військових. Таким чином Росія п'ятий місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж здатна мобілізувати. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Він наголосив, що метою нашої держави є досягнення такого рівня втрат російських окупантів, за якого їх подальше просування стане неможливим. Єгипет дозволив розвантажити судно з викраденою українською пшеницею. Про це повідомив МЗС України. Попри офіційне звернення України з вимогою арешту, в Абукірі дозволили розвантажити близько 27 тисяч тонн вантажу. У МЗС зазначають, що це вже четвертий подібний випадок. В Україні фіксують високий рівень старіння населення. Це помітно навіть у порівнянні з європейськими країнами. Через це навантаження на працююче населення суттєво зростає. Про це заявив Олексій Позняк, завідувач відділу міграції Інституту демографії та дослідження якості життя імені Михайла Птухи Національної академії наук України. Він підкреслив, що ще задовго до війни науковці попереджали, що Україна неминуче зіткнеться з дефіцитом робочої сили та потребою в імміграції. При цьому війна поглибила кризу через масовий виїзд людей працездатного віку, передусім жінок, а також дітей. Це створює довго строкові ризики для демографії. Звичайно, є певні внутрішні резерви, ресурси, які можуть розглядатися як альтернатива імміграції. Це підвищення ефективності, продуктивності праці, також залучення до економіки частини тих людей, які зараз є економічно пасивними. Однак, за своїми можливими масштабами, ці джерела вирішення проблеми не є достатніми. Якщо ми максимально ефективно їх використаємо, то можна буде вести мову про зменшення необхідних масштабів залучення іммігрантів, але не про можливість відмови від імміграції в цілому, зазначив науковець. До інших подій. В усіх структурних підрозділах Луцької міської ради будуть перевірки з виявлення працівників, які влаштували на роботу лише заради відстрочки. Крім того, аналізуватимуть і фінансово-господарську діяльність установ. Про це повідомила секретар міської ради Катерина Шльоди під час оперативної наради. За її словами, зараз тривають перевірки в усіх закладах освіти. Посадовиця закликала колег до порядності та максимально відповідального підбору персоналу. Буває, що керівники можуть не знати про порушення з боку працівників, але це не звільняє від відповідальності, наголосила Катерина Шльода. У Луцьку за квітень надійшло 59 скарг на роботу громадського транспорту. Найчастіше люди нарікали на зриви графіків, великі інтервали руху, поведінку водіїв і збої електронних табло. Найбільше нарікань на маршрути номер 24, 31, 3 і 9. Частину звернень також передали до підприємства електротранспорту через проблеми з тролейбусами. Начальника відділу охорони культурної спадщини Луцькради Віталія Стрільчука, якого зловили на хабарі у $30,000, суд відправив під домашній арешт. Прокуратура оскаржує це рішення та наполягає на триманні під вартою. Чиновник діяв через посередника. Кошти він отримав від представника підприємства і обіцяв забезпечити виготовлення і видачу документів про відсутність об'єктів культурної спадщини на території піщаного кар'єру в Луцькому районі. Нині перевіряють можливу причетність до схеми

інших службових осіб. Новини правоохоронці затримали підприємця, який організував схему виїзду за кордон ухилянтів. За матеріалами справи, 40-річний волинянин, який займається міжнародними пасажирськими перевезеннями,

0: Повідомили про підозру, слідчі дії у цій справі тривають. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс.

Реклама на радіо Аверс. Заправка, яка повертає гроші. На АЗК «Паливо» діє програма «Національний кешбек». Заливай якісне європейське пальне та отримуй до 1000 гривень назад на картку щомісяця. «Паливо» – твоя енергія руху. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ну що, друзі, 8:14 на студійному годиннику. Сьогодні у нас середа, 6 травня, і ми з вами рухаємось далі, впевнено, не зупиняючись. Тому що інколи так буває, доходимо до середини якогось маршруту і думаю, ну все, потрібно добряче відпочити для того, щоб набратися сил і рухатися далі. Але ось тут інколи криється наша помилка, що ми доволі таки довго відпочиваємо, розслабляємося і вже немає того азарту, який був перед тим для того, щоб рухатися далі. Тож я вам бажаю, все ж таки, якщо потрібно зробити якусь перерву, зробіть її обов'язково. Наберіться сил, але просто не затягуйте з тим, щоб продовжувати рухатися для досягнення тієї чи іншої мети. І тоді все у вас буде гаразд. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Це «Ранок з Аверсом». Ну, а далі вкотре поговоримо про важливість сніданку, тому що це найважливіший прийом їжі за день, який вирішує, яким ви вирішуєте прервати своє нічне голодування. І, до речі, сніданок має бути солоним, а не солодким, так кажуть біохіміки. Правильний сніданок може дати вам гарну енергію протягом дня, тоді як не дуже здоровий сніданок може призвести до занепаду. Для початку фахівці радять припинити їсти солодку їжу на сніданок і віддати перевагу солоним продуктам, щоб отримати гарний рівень енергії протягом дня. Якщо вранці ви їсте в основному крохмалі, цукор, миску пластівців і апельсиновий сік, або трохи хліба з джемом, або мюслі з бананом і медом, це великий стрибок глюкози вранці. Проблема полягає в тому, якщо вранці у вас сильно підскочить рівень глюкози, ваш рівень голоду відновиться набагато швидше, і ваша енергія буде вичерпана на весь день. Ну, буквально там за якихось 1-2 години. Різке підвищення рівня глюкози під час сніданку завдає шкоди і мітохондріям. А це маленькі фабрики у ваших клітинах, які відповідають за вироблення енергії. Значний стрибок глюкози завдає їм шкоди, заважає їм виробляти хорошу енергію, щоб ви могли робити те, що ви хочете. А солоний сніданок змінить ваше життя. Ось три основні компоненти, які пропонують нутриціологи для ранкового меню. По-перше, у раціоні має бути білок. Це йогурт, яйця, горіхи, боби, м'ясо, риба, білковий порошок. Також додайте корисні жири. Оберіть авокадо, оливкову олію, масло і сир. Ну і також трохи овочів або крохмалю. Це за бажанням. То кажуть, хоча, чесно кажучи, від овочів зранку не варто відмовлятися. Якщо ж бажаєте чогось солодкого, єдиний продукт, який пропонується їсти, це цілий фрукт. І ось саме тоді рівень глюкози не буде значно підвищуватись в вашому організмі, і вам вистачатиме тієї енергії, яку ви отримуєте під час сніданку, принаймні до обіду, ну або можливо до самого вечора, в залежності від того, наскільки він буде у вас збалансованим, для того, щоб підтримувати себе в формі, мати сили, ну і звісно, робити те, що вам потрібно. Ось так, друзі, майте це на увазі. Дійсно, потихеньку можна від от ось таких солодкуватих сніданків, хоча, здавалося б, вони збалансовані, мюслі з медом чи бананом, а також хліб з джемом, нехай навіть це буде цільнозерновий хліб, але, бачите, все ж таки це призводить до того, що рівень глюкози в нашому організмі підвищується. Це не дуже добре. Тож, дослухайтеся до цих порад, будьте здорові, смачного всім, хто зараз має нагоду ще поснідати, і, звісно, залишайтеся з нами, адже ранок з Аверсом триває. Радіо.

Так, друзі, старі фотографії – це спогади, приємні в переважній більшості, смішні, ну, можливо, навіть щось там було і казусне зображено, але, тим не менше, зараз це викликає тільки сміх. Проте, не тільки фотографії є спогадами, але і інші речі. Ось, до речі, коли ми мандрували, чи ще помандруємо, коли за кордон, то зазвичай намагалися щось з собою привезти цікаве з цієї подорожі, якийсь сувенір. Ну, більшість обмежувались, як то кажуть, магнітами, які потім заліплювали чи то площу холодильника, чи то інші якісь площі. Ну і відповідно так у нас зберігалися спогади про те, де ми мандрували. Але, як кажуть, не тільки магніти можна привозити, але й інші речі із подорожей. Ось можете взяти собі на замітку. Серед найпопулярніших варіантів нині це листівки, які мандрівники підписують прямо під час поїздки, прикраси та біжутерія, традиційний одяг, а також чашки, тарілки чи інший посуд, який згодом стає частиною домашнього побуту. Дехто з українських подорожувальників зізнається, що привозить книги мовою країни, де був, або навіть парфуми, які потім асоціюються з конкретною подорожею. Також окрему увагу користувачі приділяють гастрономічним сувенірам. Це місцеві солодощі, сир, спеції, соуси та інші продукти, які дозволяють повернутися в атмосферу поїздки вже вдома. Більшість наголошує, що принципово не купує декоративні дрібнички, натомість формує власні колекції спогадів через речі, які можна носити, використовувати або інтегрувати в інтер'єр. Отож, друзі, можете якусь цікаву, наприклад, екоторбу придбати. Це теж як варіант буде. І потім можна використовувати, звісно, вдома вже. І також буде вам навіювати певні приємні спогади про те, де ви відпочивали свого часу. Тож, бачите, в принципі, можна внести розмаїття в те, що ви можете провести як пам'ять з тієї чи іншої подорожі, чи то в майбутньому, чи то, можливо, зараз є така нагода. Не обов'язково все має зводитись до таких традиційних магнітиків. Ну, хоча, звісно, магніти ніхто не скасовував. Якщо вони цікаві, якісь оригінальні, то чому б і їх також собою не прихопити, щоб потім мати приємні спогади про ту чи іншу подорож.

Ну, далі в вашій увазі важлива інформація. В травні українці починають отримувати повідомлення про податок на нерухомість. Однак платити його доведеться не всім. Існують пільги, які дозволяють частині власників житла повністю уникнути цього платежу. Від сплати звільняють власників нерухомості на тимчасово окупованих територіях або зонах активних бойових дій. Також не потрібно платити, якщо будинок вже ввели в експлуатацію, але право власності ще не зареєстроване у державному реєстрі. У такій ситуації власник сплачує лише земельний податок, а за сам об'єкт житла цей платіж не виникає. Пільга зберігається і для житла, яке пошкоджено або зруйновано через війну. Вона діє до моменту відновлення або реконструкції будинку чи квартири. Є чітка пільгова площа, за яку платити не потрібно. Майте це на увазі. По-перше, для квартир це до 60 квадратних метрів, для будинків до 120 квадратних метрів. Якщо житло не перевищує ці показники, податок не виникає. У разі перевищення власник платить лише за зайві метри, а не за всю площу. Наприклад, якщо квартира має 65 квадратних метрів, то нарахування роблять тільки на 5 квадратних метрів. Ставку податку визначають місцеві ради, але закон встановлює максимальне обмеження. Воно не може перевищувати 1.5% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр понад пільгову норму. У 2026 році це 120 гривень. Спільна власність дозволяє зменшити або повністю уникнути нарахування. У такому випадку кожен співвласник отримує власну пільгову норму площі, яка враховується окремо. Наприклад, у вас може бути квартира 100 квадратних метрів, яка оформлена зараз на двох осіб. Вам за цю квартиру сплачувати податок не потрібно, оскільки є 60 метрів пільга та на одну особу і 60 на другу. Водночас пільги не застосовують, якщо нерухомість здають в оренду або використовують для бізнесу. У таких випадках нарахування проводять незалежно від площі об'єкта. Сума розраховується податковою службою, а повідомлення рішення надсилають до 1 липня цього року. Після отримання документу власник має 60 днів, щоб сплатити податок. Якщо цей строк пропустити, то до суми додається штраф залежно від тривалості затримки. Він може коливатися від 5 до 10% суми від суми боргу. Крім штрафу, на борг нараховується ще й пеня, це щодо доплати за прострочення. Вона починає діяти після 90 днів від граничного строку сплати. Ось так, друзі, майте на увазі ось такі особливості, які є. Ну і відповідно скористайтеся тими пільгами, які для вас передбачені. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:45.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Протягом минулої доби російські війська здійснили 29 обстрілів по 23 населених пунктах Сумської області. Ворог атакував регіон керованими авіабомбами, ударними та FPV-дронами, також мінометами. Так, у Путивльській громаді внаслідок влучання безпілотника вантажівку отримав поранення 57-річний чоловік. У Середнобузькій громаді через атаку дрона постраждала 51-річна жінка. Інша, 61-річна жителька, отримала поранення внаслідок удару кабом. У Сумській громаді внаслідок атаки безпілотників дістали поранення 45-річний чоловік та жінка та жінки 24 і 39 років. Внаслідок обстрілів на території області були пошкоджені приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, навчальні заклади, господарчі споруди, також автомобілі. Сьогодні у Запоріжжі день жалоби. Ворожа атака забрала життя 12 людей. Ще 37 поранені люди продовжують звертатися до лікарів. Також зазначимо, що сьогодні вночі сили ППО знешкодили 89 ворожих безпілотників. Загалом РФ випустило по Україні 3 ракети і 108 ударних БПЛА. Зафіксовано влучання на 8 локаціях. Збройні сили України стрімко нарощують кількість ударів дронів середньої дальності по російських силах, демонструючи зростаючі можливості української армії. Київ дедалі частіше покладається на так звані середні удари для ураження логістичних центрів, скупчень військ і систем протиповітряної оборони за десятки кілометрів за лінію фронту. Кількість ударів на відстані понад 20 кілометрів подвоїлася у порівнянні з березнем і збільшилась в 4 рази в порівнянні з лютим, пише Reuters. І їх буде ще більше. Це пріоритетний напрямок, заявив український лідер у соцмережах. Повідомляється, що Україна активно свої удари середньої дальності націлені на об'єкти поза зоною досяжності FPV-дронів у міру розвитку власного оборонного сектора та прагнення знизити залежність від західної допомоги. Перші рішення спеціального трибуналу щодо розслідування злочину агресії Росії проти України можуть бути винесені не раніше 2028 року. Зараз триває підготовка правової та доказової бази. Про це розповіла заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра. За її словами, фінальний етап створення трибуналу має бути оформлений у травні на міністерській зустрічі Ради Європи в Кишиневі. Очікується, що структура буде розміщена в Гаазі і розпочне роботу з підготовчого етапу, так званого «скелетон трибунал». На першому етапі планується формування керуючого комітету, який займатиметься відбором суддів, прокурорів і слідчих. Процес відбору суддів може стартувати до кінця 2026 року. Робота прокурорів і слідчих розпочнеться не раніше кінця 2027-го, а можливо навіть і 2028 року, відповідно, вироки не раніше теж 2028 року. Трибунал розглядатиме справи до 30 представників вищого політичного та військового керівництва Росії, включаючи ключових посадових осіб. У Львові в Шевченківському районному суді 5 травня було засідання у справі обвинуваченого в вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Захисниця підсудного подала клопотання про відвід секретаря суду та колегії суддів, однак суд обидва клопотання відхилив. Ухвали суду є остаточними і не підлягають оскарженню. Нагадаємо, обвинувачений в вбивстві малознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко заявив, що 17 квітня він голодує. Також прямо в залі суду він спробував здійснити самогубство, повіситися на футболці. Іваничівська громада знову зазнала непоправної втрати. Надійшла трагічна звістка, що 4 квітня загинув житель селища Іваничі Кириченко Андрій Миколайович, 1990 року народження. Він загинув біля населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Стало відомо про загибель героя, який тривалий час вважався безвісти зниклим. До рідного дому на Щиті повернеться старший солдат Касянчук Олександр Володимирович, 1994 року народження, житель села

Седлище. Боєць загинув під час виконання бойового завдання 13 травня 2025 року на території Донецької області. Про дату та час прибуття траурних кортежів із тілами загиблих героїв та чин поховання

0: Донецької області. Поховають героя у секторі військових поховань на військовому кладовищі у селі Гараджа. У Луцьку у вагітної жінки виявили лістеріоз. В результаті померло немовля. Спершу хворобу проявлялася як звичайна застуда, температура і кашель, тож жінка лікувалася вдома. Згодом стан погіршився. Вагітність завершилась передчасними пологами. Дитину врятувати, на жаль, не вдалося. Зазначимо, що це вже другий випадок лістеріозу на Волині у 2026 році. У Луцьку судили екс-військового, який обіцяв чоловіку уникнути мобілізації за грошову винагороду. За даними слідства, екс-військового затримали 28 квітня у Луцьку на вулиці Провокзальній під час отримання 6 тисяч доларів за допомогу військовозобов'язаному вихилені від мобілізації. За ці гроші він мав би вплинути на представників ТЦК та СП в області. Під час проведення особистого обшуку в нього вилучили телефон, 60 купюр по 100 доларів США, документи, зокрема витяг із системи «Резерв Плюс», копію військового квитка, копію довідки до акту оглядом СЕК тощо. Усе вилучено, арештували як речові докази, також арештували особисте авто підозрюваного. У суді сторона обвинувачення клопотала про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави, але суд в цьому відмовив і призначив затриманому екс-військовому цілодобовий домашній арешт на 2 місяці до 29 червня включно. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

нас інколи стає чарівником десертів, повелителем тіста і віртуозом оформлення. Реклама на радіо Аверс. Запрошуємо до творчої команди телеканалу «Аверс» медіафахівців, журналістів, операторів відеозйомки, режисерів монтажу. Телефон 050 75 93 327. Реклама на радіо «Аверс». Замовляйте 050 378 72 06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

А ось і пройшов час поговорити про те, якою буде погода у нас сьогодні. Друзі, ви знаєте, синоптики обіцяють, що, ну, принаймні, на один день справжнє літо увірветься до України. Найвищі температури очікуються сьогодні на заході та півночі, де повітря прогріється до 26-28 і місцями навіть до плюс 29 градусів. На півдні, що незвична температура повітря, буде найнижчою на рівні 19-24 градусів тепла. Ну, я би сказав навіть, що на півдні це буде комфортна температура повітря. Істотних опадів не очікується, а от сонця сьогодні буде дуже і дуже багато. Ясний сонячний день обіцяють нам синоптики. Ну і тепер давайте дізнаємось, а що ж безпосередньо буде з погодою на Волині сьогодні. Обіцяють нам дуже-дуже малохмарну погоду. Я так, навіть дивлячись нині за вікно радіостанції Аверс, мені здається, що опадів фактично не спостерігатиметься. Точніше, хмар не спостерігатиметься. Ну і опадів теж сьогодні не прогнозується. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. А ось температура повітря коливатиметься від 24 до 29 градусів. Ну, я б навіть не сказав тепла, спеки. Та, спекотно буде сьогодні у нашому місті. Тож, друзі, можете сформувати відповідно до цих прогнозів свій літній гардероб для того, щоб вам було комфортно. Ну і, звісно, за такої температури повітря, знову ж таки, вам нагадаю, дуже важливо споживати достатню кількість рідини впродовж дня. Не ігноруйте цю пораду. Це дуже-дуже важливо. Не можна допустити зневоднення організму. Ну і також згадуйте про усі засоби для того, щоб захиститися від сонця. Тут вже, як то кажуть, в залежності від вашої особливої чутливості. Більше про погоду. Якщо вона буде змінюватись, ми, звісно, вам розповімо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами і нагадаю, що нині ранок з Аверсом триває.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Друзі, я думаю, ви погодитесь із такою думкою, що для того, щоб втілювати ті чи інші проекти в життя, досягати успіху, потрібно бути впевненим у собі, тому що впевненість дає можливість рости та просуватися по кар'єрних сходах. Тому важливо навчитися бути більш впевненим у собі, особливо коли ви на роботі і маєте намір бути продуктивним, демонструвати свою цінність і щоб ваші ідеї та пропозиції були почуті. Вам потрібна ця навичка, щоб попросити подальшому якогось підвищення, переконати свого начальника, що ви заслуговуєте цього, ну і так далі. Отож, як стати впевненим на роботі? По-перше, порівнюйте себе тільки з собою. Не варто порівнювати себе з іншими людьми. Кожен рухається у своєму власному темпі, і вам не потрібно робити речі так само, як інші, щоб вони були правильними чи достатніми. Але те, що ви повинні зробити, це порівняти себе, наприклад, проаналізувавши, яким ви були або де ви були минулого року і яким ви є сьогодні. Це допоможе допомогти вам мати чіткішу картину вашого особистого та професійного зростання, також може допомогти вам визначити ті сфери, в яких вам варто продовжувати працювати, ну а де можливо все підтягнути. Також записуйте свій прогрес. Ви можете вести свій рідний щоденник або порядок денний, тоді у вас зростає мотивованість і росте продуктивність. Ви почуватиметесь задоволеним. Також шукайте нові виклики. Коли припиняєте кидати собі виклик, то можете перестати рости, вчитися нового і розвивати навички. А також відчувати нудьгу, що може негативно вплинути на самооцінку і впевненість у собі. Ось чому важливо продовжувати шукати нове виклики, які допомагають вийти з зони комфорту, перевіряти себе на міцність. Це може дати поштовх до посилення впевненості у собі. Також завжди майте мету. Наявність мети, до якої можна прагнути, допомагає бути щасливішим, а коли ти відчуваєш себе щасливим, то також відчуваєш себе і впевненим та захищеним. Тому не зосереджуйтесь на досягненні однієї мети, а майте кілька, задля яких можна працювати і які здатні трансформуватися. Ну, відповідно, ви також будете перебудовуватись. Запитуйте і не залишайте сумнівів. Коли ви сповнені сумнівів, ви думаєте, що у вас недостатньо знань, або ж що ви не підготовлені, тоді ви не можете відчувати себе дуже впевненим. Хороша річ у цьому полягає в тому, що ви можете легко з цим боротися. Головне – постійно вчитися, ставити запитання, навіть якщо вони здаються очевидними або безглуздими. Слухати тих, хто знає більше і що вони мають сказати, і ніколи не залишати сумнівів через страх здатися непідготовленим. По-справжньому впевнена людина знає, що робити помилки – це нормально, і що важливо те, як ти реагуєш, коли це трапиться. Ну і, звісно, варто визнавати свої помилки і прагнути їх виправити. Усвідомлення того, що ви не праві, не змусить вас виглядати погано чи слабко, а навпаки. Крім того, коли ви можете визнавати свої помилки чи невдачі, ви також маєте відкритість вчитися на них, вдосконалюватись і докладати зусиль, щоб вони не повторювались знову. І саме це найбільше допоможе вам зростати. Ну і відповідно покращувати свою самооцінку і бути більш впевненим у собі. Тож, друзі, майте на увазі, прості поради допомагають нам.
1: Вмикай та слухай.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Ну а далі, друзі, вашій увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 9:50 траурний кортеж із тілом Володимира Забродського вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у Луцьку до села Гірка Полонка, а потім кортеж попрямує в Горохівському напрямку. О 10:30 ще один траурний кортеж із тілом Андрія Ющика вирушить від приміщення судмедекспертизи до Кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку, де об 11 годині розпочнеться панахида, після чого траурний кортеж вирушить до кладовища у селі Гараджа. І об 11:20 ще один траурний кортеж із тілом Івана Бречка вирушить від моргу до міста Рожище, де відбудеться поховання загиблого воїна. Прохання до всіх гідно провести наших героїв в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Володимира Забродоцького, Андрія Ющика та Івана Бречка. Прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять наших героїв, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: 9-97 студійного годинку, друзі. Отже, ми будемо завершувати ранок заверсом, але тільки на сьогодні. І традиційно після ранку настає день. І на хвилях радіостанції Аверс він стартує вже о 10-й годині зі свіжої добірки новин, де ми з вами і почуємось. Тож залишайтеся з нами буквально за лічені хвилини. А будемо знову разом всі на цій хвилі.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Росіяни атакували Україну трьома ракетами та 108 дронами. ППО збили 89 російських безпілотників. У Новобаварському районі Харкова постраждали двоє людей, зокрема 48-річна жінка. Також пошкоджені три приватні будинки. Кількість постраждалих від вчорашньої російської атаки на Запоріжжя зросла до 43 людей. 18 поранених перебувають у лікарнях і 12 людей, на жаль, загинули. Нагадаємо, сьогодні у місті оголошено День жалоби.

Російські окупанти почали атакувати АЗС на відстані 20-25 кілометрів від лінії фронту. Про це розповів експерт у галузі військових радіотехнологій і радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, для цього Росія використовує дрони з невеликим зарядом. Таким чином вони можуть пролетіти максимальну відстань. Він порадив власникам АЗС у зоні ризику почати закривати сітками ділянки, вразливі до ураження, захищати ємності з газом. Можна закривати місця в'їзду та виїзду. Також експерт зазначив, що особливість ударів FPV на великих відстанях полягає в тому, що дрон не може спуститися дуже низько і шукати слабкі місця в захисті. Він втратить радіозв'язок, тому атака відбуватиметься зверху вниз з автонаведенням або без нього. Проведення виборів в Україні неможливе під час короткострокового припинення вогню, не підкріпленого гарантіями безпеки. Виборчий процес може бути організований лише з умови стабільного миру та наявності відповідних гарантій. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. За його словами, обговорення виборів триває в рамках підготовки законодавчої бази, проте проведення голосування в умовах нестабільної безпеки виключено. Він також заявив, що будь-які вибори можливі лише з умови гарантованого миру та гарантій безпеки, а підготовка відповідної законодавчої бази вимагає часу. Окремо він підкреслив, що в умовах активних бойових дій і воєнного стану проведення будь-яких виборів неможливе і небезпечне для громадян. СБУ затримали керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, який вимагав кошти з місцевого підприємця за непризов його працівників. Після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компанії, яких він мав забронювати, так би мовити, від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів. Фігуранта затримали на гарячому під час отримання грошей. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іваничівська громада знову зазнала непоправної втрати. Надійшла трагічна звістка, що 4 квітня загинув житель селища Іваничі Кириченко Андрій Миколайович, 1990 року народження. Воїн загинув біля населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Стало відомо про загибель героя, який тривалий час вважався безвісти зниклим. До рідного дому на Щиті повернеться старший солдат Касянчук Олександр Володимирович, 1994 року народження, житель села Седлище. Боєць загинув під час виконання бойового завдання 13 травня 2025 року на території Донецької області. Про дату та час прибуття траурних кортежів із тілами загиблих героїв та чин поховання буде повідомлено додатково. Сьогодні об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Ющика Андрія Авксентьовича, 1981 року народження, який загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Цього сезону в області зареєстровано вже 104 звернення в заклади охорони здоров'я з приводу нападів кліщів і 37 з них на дітей. На сьогодні в лабораторії особливо небезпечних інфекцій доставлено понад 1000 кліщів, відловлених на прапор у містах і районах області. З них лабораторно досліджено 850, виявлено до 10% позитивних щодо наявності борелі. Також цього року досліджено 9 кліщів, знятих із людей, у третини виявлено клітини морфологічно схожі до борелі. Саме ці бактерії можуть спричиняти хворобу Лайма та інші інфекційні захворювання. Тому епідеміологи наголошують на важливості дієвих заходів профілактики, зокрема, акарицидних обробках. Вони допомагають очистити від кліщів місця масового перебування людей – це сквери, парки, рекреаційні зони, території дитячих та оздоровчих закладів, також кладовища. Ну і, звісно, у разі укусу кліща необхідно одразу звертатися до лікарів. На пункті пропуску Ягодин прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати з України, використовуючи пакет фальшивих документів. Як з'ясувалося пізніше, квиток за кордон обійшовся йому у солідну суму. Як зазначається, чоловік на пункті пропуску надав для перевірки цілу низку документів, які мали підтвердити його право на виїзд, як особи, що здійснює догляд за хворою матір'ю. Прикордонники запідозрили, що документи підроблені і провели поглиблену перевірку. Як результат, висновок ЛКК не відповідав встановленому зразку, а підписи посадових осіб на документах були підробленими. Крім того, сам ухилянт навіть не міг чітко пояснити, як саме він отримав ці папери. Як згодом стало відомо, чоловік знайшов у месенджері Telegram оголошення про виготовлення документів для безперешкодного перетину кордону. В ході листування він надіслав фото паспортів свого та матері та перерахував на банківську картку невідомих 80 тисяч гривень. Готові папери він отримав посилку через поштове відділення. Наразі відомості по цій справі внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані ваші, у вас є добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Росіяни атакували Україну 3 ракетами та 108 дронами. Позбили 89 російських безпілотників. У Новобаварському районі Харкова постраждали двоє людей, зокрема 48-річна жінка. Також пошкоджені 3 приватні будинки. Кількість постраждалих від вчорашньої російської атаки на Запоріжжя зросла до 43 людей. 18 поранених перебувають у лікарнях і 12 людей, на жаль, загинули. Гадаємо, сьогодні у місті оголошено день жалоби. Російські окупанти почали атакувати АЗС на відстані 20-25 кілометрів від лінії фронту. Про це розповів експерт у галузі військових радіотехнологій і радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкресно. За його словами, для цього Росія використовує дрони з невеликим зарядом. Таким чином вони можуть пролетіти максимальну відстань. Він порадив власникам АЗС у зоні ризику почати закривати сітками ділянки, вразливі до ураження, захищати ємності з газом. Можна закривати місця в'їзду та виїзду. Також експерт зазначив, що особливість ударів FPV на великих відстанях полягає в тому, що дрон не може спуститися дуже низько і шукати слабкі місця в захисті. Він втратить радіозв'язок, тому атака відбуватиметься зверху вниз з автонаведенням або без нього. Проведення виборів в Україні неможливе під час короткострокового припинення вогню, не підкріпленого гарантіями безпеки. Виборчий процес може бути організований лише з умови стабільного миру та наявності відповідних гарантій. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. За його словами, обговорення виборів триває в рамках підготовки законодавчої бази, проте проведення голосування в умовах нестабільної безпеки виключено. Він також заявив, що будь-які вибори можливі лише з умови гарантованого миру та гарантій безпеки, а підготовка відповідної законодавчої бази вимагає часу. Окремо він підкреслив, що в умовах активних бойових дій і воєнного стану проведення будь-яких виборів неможливе і небезпечне для громадян. СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, який вимагав кошти з місцевого підприємця за непризов його працівників. Після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компанії, яких він мав забронювати, так би мовити, від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів. Фігуранта затримали на гарячому. Під час отримання грошей затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Івано-Франківська громада знову зазнала непоправної втрати. Надійшла трагічна звістка, що 4 квітня загинув житель селища Іваничі Кириченко Андрій Миколайович, 1990 року народження. Воїн загинув біля населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Стало відомо про загибель героя, який тривалий час вважався безвісти зниклим. До рідного дому на Щиті повернеться старший солдат Касянчук Олександр Володимирович, 1994 року народження, житель села Седлище. Боєць загинув під час виконання бойового завдання 13 травня 2025 року на території Донецької області. Про дату та час пробуття траурних кортежів із тілами загиблих героїв та чин поховання буде повідомлено додатково. Сьогодні об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Ющика Андрія Авксентьовича, 1981 року народження, який загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Цього сезону в області зареєстровано вже 104 звернення в заклади охорони здоров'я з приводу нападів кліщів і 37 з них на дітей. На сьогодні в лабораторію особливо небезпечних інфекцій доставлено понад 1000 кліщів, відловлених на прапор у містах і районах області. З них лабораторно досліджено 850, виявлено до 10% позитивних щодо наявності борелії. Також цього року досліджено 9 кліщів, знятих із людей. У третини виявлено клітини морфологічно схожі до борелій. Саме ці бактерії можуть спричиняти хворобу Лайма та інші інфекційні захворювання. Тому епідеміологи наголошують на важливості дієвих заходів профілактики, зокрема акарицидних обробках. Вони допомагають очистити від кліщів місця масового перебування людей. Це сквери, парки, рекреаційні зони, території дитячих та оздоровчих закладів, також кладовища. Ну і, звісно, у разі укусу кліща необхідно одразу звертатися до лікарів. На пункті пропуску Ягодин прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати з України, використовуючи пакет фальшивих документів. Як з'ясувалося пізніше, квиток за кордон обійшовся йому у солідну суму. Як зазначається, чоловік на пункті пропуску надав для перевірки цілу низку документів, які мали підтвердити його право на виїзд як особи, що здійснює догляд за хворою матір'ю. Прикордонники запідозрили, що документи підроблені, і провели поглиблену перевірку. Як результат, висновок ЛКК не відповідав встановленому зразку, а підписи посадових осіб на документах були підробленими. Крім того, сам ухилянт навіть не міг чітко пояснити, як саме він отримав ці папери. Як згодом стало відомо, чоловік знайшов у месенджері Telegram оголошення про виготовлення документів для безперешкодного перетину кордону. В ході листування він надіслав фото паспортів свого та матері та перерахував на банківську картку невідомих 80 тисяч гривень. Готові папери він отримав посилкою через поштове відділення. Наразі відомості по цій справі внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування каналу незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: слухай Радіо Аверс.
1: Намалюю, знову напишу I love you. Однієї долі два шляхи.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. I used to be

0: Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські військові ударили дронами по центру Сум і влучили у будівлю дитячого садочка. У міській владі уточнили, що зафіксовано влучання двох безпілотників у центральній частині міста. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. На місці події працюють усі відповідні служби. У Запоріжжі, де сьогодні оголошено жалобу за жертвами вчорашньої російської атаки, на місцях ударів поліція разом із СБУ та прокуратурою проводять слідчо-оперативні дії. Також продовжують роботу поліцейські центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Саме вони зараз встановлюють особи усіх загиблих у приміщенні та поблизу СТО. Триває відбір зразків ДНК у родичів для проведення необхідних експертиз. На цей час ідентифіковано лише частину загиблих. Робота фахівців центру триває безперервно, поінформували у поліції. Нагадаю, 5 травня російська армія атакувала Запоріжжя 4 авіабомбами і завдала повторних ударів дронами. Загинули 12 людей, 43 особи постраждали, 18 із них госпіталізовані. Стан 4 медики оцінюють як важкий, 14 людей у стані середньої тяжкості. Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня. Її фейкові заклики до перемир'я на 9 травня не мають нічого спільного із дипломатією. Про це пише у соцмережі глава української МЗС Андрій Сибіга. Він зазначив, що росіяни атакували Україну 108 безпілотниками та 3 ракетами протягом усієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного із дипломатією. Путіна хвилюють лише військові паради, а не людське життя, наголосив міністр. За словами Сибіги, така позиція вимагає посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, припинення, притягнення до відповідальності за злочини та розширення підтримки України в усіх сферах. Ми вільні у своїх діях на 9 травня, так вважає військовий оглядач Денис Попович. Він наголосив, що 9 травня по Москві варто було би вгатити хоча б з іміджевою метою політичною, котра іноді важливіша за військову. За його словами, це показало би, що РФ не здатна захистити Москву навіть у важливі для них дні. Попович висловив думку, що це міг би бути комбінований удар, дрони і ракети «Фламінго». Він вважає доцільним і нанесе удару з військової точки зору по будь-якому регіону, де є підприємства, котрі працюють на військово-промисловий комплекс РФ. Якщо парад буде зірвано, то це означатиме, що Путін навіть не може Москву захистити. Виникає питання, що він взагалі може захистити. Якщо на Красній площі буде воронка, тоді взагалі до диктатора буде багато питань у росіян, наголосив Попович. Рожишинська громада зустрічає на щиті і проведжає в останню земну дорогу свого земляка, 21-річного воїна Івана Бречка. Солдат кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Іван Бречко загинув 28 лютого 24-го року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Прощаються із захисником у храмі архистратига Михаїла. Поховають на Алеї Слави міського кладовища. Експертиза ДНК підтвердила загибель сапера десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 Віктора Леньо, 90-го року народження, уродженця Дніпропетровщини. Життя солдата обірвалося 6 січня минулого року у бою за Україну в районі населеного пункту Руське Порічне Суджинського району Курської області. Прощаються із захисником сьогодні у Ковелі за бажанням його матері, яка упродовж останніх років тут мешкає. Останнім місцем спочинку Віктора Леньо стане Алея Героїв міського кладовища. Луцьк сьогодні віддає останню шану військовослужбовцю Андрієві Ющику, 81-го року народження. Воїн загинув 16 січня минулого року у районі населеного пункту Терни Донецької області. Після чину літій у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Харківські прокурори направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 29-річним жителем міста Нововолинськ незаконне переправлення осіб через держкордон України. За даними слідства, волинянин, який працював водієм на міжнародних рейсах із грудня 24 по грудень 25 року, зміг вивезти 6 осіб, сховавши їх у спеціально обладнані схованці у кабіні вантажівки. У грудні 25-го при спробі вивезти 24-річного громадянина через пункт пропуску Ягодин у Республіку Польща незаконні дії волинянина були припинені прикордонниками. Волинські рятувальники упродовж доби ліквідували декілька пожеж сухої трави та чагарників у Ковальському, Камінь-Каширському та Луцькому районах. Загоряння виникали поблизу сіл Скиби, Дубечне, Вишні, Ветли та у селі Сільце. Вогонь охопив загалом близько 7,5 гектарів. До гасіння залучалися не лише підрозділи ДСНС, але і місцеві жителі. Шостий у цьому році евакуаційний поїзд прийняла Рівненщина. У ньому із Донеччини прибуло 27 людей, серед них дві багатодітні сім'ї. Це переважно жителі Слов'янська, Краматорська і Дружківки. На вокзалі їх зустрічали правоохоронці, медики, рятувальники, волонтери та представники місцевої влади. Розмістили людей у громадах Рівненського району. У Луцьку відбулися громадські слухання щодо проєкту стратегії розвитку історичного кварталу ареалу номер 1 «Старе місто». Його розробила робоча група під керівництвом ректора Волинської православної богословської академії Володимира Вакіна. Документ містить аналітичну частину з оцінкою сучасного стану історичного ареалу, визначає передумови розвитку, а також передбачає заходи для збереження історичного середовища і підвищення туристичної привабливості. Під час слухань більшість учасників позитивно оцінила напрацювання робочої

Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські військові ударили дронами по центру Сум і влучили у будівлю дитячого садочка. У міській владі уточнили, що зафіксовано влучання двох безпілотників у центральній частині міста. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. На місці події працюють усі відповідні служби. У Запоріжжі, де сьогодні оголошено жалобу за жертвами вчорашньої російської атаки, на місцях ударів поліція разом із СБУ та прокуратурою проводять слідчо-оперативні дії. Також продовжують роботу поліцейські центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Саме вони зараз встановлюють особи усіх загиблих у приміщенні та поблизу СТО. Триває відбір зразків ДНК у родичів для проведення необхідних експертиз. На цей час ідентифіковано лише частину загиблих. Робота фахівців центру триває безперервно, поінформували у поліції. Нагадаю, 5 травня російська армія атакувала Запоріжжя 4 авіабомбами і завдала повторних ударів дронами. Загинули 12 людей, 43 особи постраждали, 18 із них госпіталізовані. Стан 4 медики оцінюють як важкий, 14 людей у стані середньої тяжкості. Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня. Її фейкові заклики до перемир'я на 9 травня не мають нічого спільного із дипломатією. Про це пише у соцмережі глава української МЗС Андрій Сабіга. Він зазначив, що росіяни атакували Україну 108 безпілотниками та 3 ракетами протягом усієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного із дипломатією. Путіна хвилюють лише військові паради, а не людське життя, наголосив міністр. За словами Сибігі, така позиція вимагає посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, притягнення до відповідальності за злочини та розширення підтримки України в усіх сферах. Ми вільні у своїх діях на 9 травня, так вважає військовий оглядач Денис Попович. Він наголосив, що 9 травня по Москві варто було би вгатити хоча б з іміджевою метою політичною, котра іноді важливіша за військову. За його словами, це показало би, що РФ не здатна захистити Москву навіть у важливі для них дні. Попович висловив думку, що це міг би бути комбінований удар, дрони і ракети «Фламінго». Він вважає доцільним і нанесення удару з військової точки зору по будь-якому регіону, де є підприємства, котрі працюють на військово-промисловий комплекс РФ. Якщо парад буде зірвано, то це означатиме, що Путін навіть не може Москву захистити. Виникає питання, що він взагалі може захистити. Якщо на Красній площі буде воронка, тоді взагалі до диктатора буде багато питань у росіян, наголосив Попович. Рожишинська громада зустрічає на щиті і проведжає в останню земну дорогу свого земляка, 21-річного воїна Івана Бречка. Солдат кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Іван Бречко загинув 28 лютого 24-го року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Прощаються із захисником у храмі архістратига Михаїла. Поховають на Алеї Слави міського кладовища. Експертиза ДНК підтвердила загибель сапера десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 Віктора Леньо, 90-го року народження, уродженця Дніпропетровщини. Життя солдата обірвалося 6 січня минулого року у бою за Україну в районі населеного пункту Руське Порічне Суджинського району Курської області. Прощаються із захисником сьогодні у Ковелі за бажанням його матері, яка упродовж останніх років тут мешкає. Останнім місцем спочинку Віктора Леньо стане Алея Героїв міського кладовища. Луцьк сьогодні віддає останню шану військовослужбовцю Андрієві Ющику, 81-го року народження. Воїн загинув 16 січня минулого року у районі населеного пункту Терни Донецької області. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Ковацькі прокурори направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 29-річним жителем міста Нововолинськ незаконне переправлення осіб через держкордон України.

0: Слідство волинянин, який працював водієм на міжнародних рейсах із грудня 24 по грудень 25 року, зміг вивезти 6 осіб, сховавши їх у спеціально обладнані схованці у кабіні вантажівки. У грудні 25-го при спробі вивезти 24-річного громадянина через пункт пропуску Ягодин у Республіку Польща незаконні дії волинянина були припинені прикордонниками. Волинські рятувальники упродовж доби ліквідували декілька пожеж сухої трави та чагарників у Ковальському, Камінь-Каширському та Луцькому районах. Загоряння виникали поблизу сіл Скиби, Дубечне, Вишні, Ветли та у селі Сільце. Вогонь охопив загалом близько 7,5 гектарів. До гасіння залучалися не лише підрозділи ДСНС, але і місцеві жителі. Шостий у цьому році евакуаційний поїзд прийняла Рівненщина. У ньому із Донеччини прибуло 27 людей, серед них дві багатодітні сім'ї. Це переважно жителі Слов'янська, Краматорська і Дружківки. На вокзалі їх зустрічали правоохоронці, медики, рятувальники, волонтери та представники місцевої влади. Розмістили людей у громадах Рівненського району. У Луцьку відбулися громадські слухання щодо проєкту стратегії розвитку історичного кварталу ареалу номер 1 «Старе місто». Його розробила робоча група під керівництвом ректора Волинської православної богословської академії Володимира Вакіна. Документ містить аналітичну частину з оцінкою сучасного стану історичного ареалу, визначає передумови розвитку, а також передбачає заходи для збереження історичного середовища і підвищення туристичної привабливості. Під час слухань більшість учасників позитивно оцінила напрацювання робочої групи, однак висловила низку зауважень і пропозицій. У результаті проект стратегії вирішили доопрацювати перед внесенням на остаточне затвердження. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна, без опадів погода, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 24-29 градусів, у Луцьку в межах 26-28 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

реклама на радіо Аверс. Заправка, яка повертає гроші. На АЗК Паливо діє програма «Національний кешбек». Заливай якісне європейське пальне та отримуй до 1000 гривень назад на картку щомісяця. Паливо. Твоя енергія руху. Запрошуємо до творчої команди телеканалу «Аверс» медіафахівців, журналістів, операторів відеозйомки, режисерів монтажу. Телефон 050 75 93 327. Реклама на радіо «Аверс». Замовляйте 050 378 72 06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

душу, мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю.

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Вмикай та слухай.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Запуск новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія, за даними на цю пору, здійснила 1820 порушень режиму тиші. Обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів. Після вчорашніх жорстоких ударів проти українських міст та громад Дніпра, Запоріжжя, Краматорська та інших, російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли і цієї доби. На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів і застосування більш ніж 70 авіабомб тільки на сьогоднішню ніч і ранок, підкреслив він. Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями, зазначив президент України. У Сумах внаслідок удару двох російських безпілотників по будівлі дитсадка загинула охоронниця закладу. Дві жінки поранені. Будівля суттєво пошкоджена. На місці вирувала пожежа. У Краматорську Донецької області сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського бомбардування 5 травня. По місту росіяни завдали удару БПЛА «Молнія-2» та трьома авіабомбами. Загинуло шестеро людей, ще 13 мирних жителів поранені. Служба безпеки України затримала керівника Житомирського обласного ДЦК та СП, який вимагав гроші з регіонального підприємця за те, щоб не мобілізовувати його працівників. Розслідування встановило, що керівник ТЦК налагодив механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від власника місцевої компанії. Після одержання грошей фігурант брав бізнесмена списки персоналу компанії, яких він мав забронювати від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів, розповіли у відомстві. Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця та затримали його на гарячому після одержання нової суми хабаря від замовника. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Закарпатській області вже другу добу вирує велика лісова пожежа. До рятувальників долучилися колеги з двох інших областей, а прокуратура з'ясовує причини загоряння у межах кримінальної справи. За даними рятувальників, пожежа спалахнула у лісовому масиві на Мукачівщині. Вогонь охопив близько 75 гектарів лісу. До ліквідації пожежі залучено 243 людини та 46 одиниць техніки, зокрема 138 рятувальників ДСНС і 36 одиниць техніки. На допомогу також прибули підрозділи зі Львівської та Івано-Франківської областей, ще 58 рятувальників і 14 одиниць техніки. Крім того, до гасіння

0: долучено 105 працівників Карпатської філії ДП «Ліси України» та 10 одиниць техніки. Планується залучення авіації ДСНС. Роботи з ліквідації пожежі тривають. Рожичинська громада зустріла на щиті свого земляка, 21-річного воїна Івана Бречка. Солдат кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Іван Бречко загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Прощалися із захисником у храмі архістратига Михаїла. Поховали на Алеї Слави міського кладовища. Експертиза ДНК підтвердила загибель сапера десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 Віктора Леньо, 1990 року народження, уродженця Дніпропетровщини. Життя солдата обірвалося 6 січня 2025 року в бою за Україну в районі населеного пункту Руське-Порічне Суджанського району Курської області РФ. Прощалася із захисником у Ковалі за бажанням його матері, яка впродовж останніх років тут мешкає. Останнім місцем спочинку Віктора Леньо стала алея героїв міського кладовища. Луцьк сьогодні віддав останню шану військовослужбовцю Андрієві Ющику, 1981 року народження. Воїн загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На війні з російськими окупантами загинув житель Устилуга, старший солдат Андрій Верес. Життя захисника обірвалося 2 травня під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Поховають військовослужбовця на кладовищі в його рідному місті. На щиті Володимирську громаду повертається Руслан Давидюк. Головний сержант Збройних сил України Руслан Давидюк, 1972 року народження, помер 2 травня в одному з лікувальних закладів міста Черкаси. Прощання та чин поховання воїна відбудеться у п'ятницю, 8 травня. Волинські рятувальники впродовж доби ліквідували декілька пожеж сухої трави та чагарників у Ковальському, Камінь-Каширському та Луцьких районах. Загорання виникали поблизу сіл Скиби, Дубечне, Вишні, Ветли та в селі Сільце. Вогонь охопив загалом близько 7,5 гектарів. До гасіння залучалися підрозділи ДСНС і місцеві жителі. У центрі Луцька сталося ДТП. Тролейбус в'їхав у легковий автомобіль. Травмувалися 3 людей. На місці аварії працювали медики. Патрульні поліції Волині повідомили, що водій легковика, перелаштовуючись із крайньої лівої вправо, не надав переваги в русі тролейбусом. Відтак сталося зіткнення. На керманича легковика склали протокол. Ковальські прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним жителем міста Нововолинськ незаконного переправлення осіб через держкордон України. За даними слідства, волинянин, який працював водієм на міжнародних рейсах, із грудня 2024 по грудень 2025 року зміг вивезти 6 осіб, сховавши їх в спеціально обладнані схованці у кабіні вантажівки. У грудні 2025 року при спробі вивезти 24-річного громадянина через пункт пропуску Ягодин до Республіки Польща незаконні дії волонянина були припинені прикордонниками. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а вдень обіцяють від 21 до 26 теплих градусів. Зараз в обласному центрі Волині плюс 27 градусів за Цельсієм, вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, відносна вологість повітря 26% і атмосферний тиск становить 757 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Рожищенська громада зустріла на щиті свого земляка, 21-річного воїна Івана Бречка. Солдат кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого загинув 28 лютого 2 роки тому під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Прощалися із захисником у храмі архістратига Михаїла. Поховали на Алеї Слави міського кладовища. Експертиза ДНК підтвердила загибель сапера десантно-штурмового батальйону військової частини АН-284 Віктора Леньо, 90-го року народження, уродженця Дніпропетровщини. Життя солдата обірвалося 6 січня минулого року у бою за Україну в районі населеного пункту Руське Порічне Суджинського району Курської області. Прощалися із захисником у Ковелі за бажанням його матері, яка упродовж останніх років тут мешкає. Останнім місцем спочинку Віктора Леньо стала Алея Героїв міського кладовища. Луцьк сьогодні віддав останню шану військовослужбовцю Андрієві Ющику, 81-го року народження. Воїн загинув 16 січня 2025 року у районі населеного пункту Терни Донецької області. Після чину літії в Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. На війні з російськими окупантами загинув житель Устилуга, старший солдат Андрій Верець. Життя захисника обірвалося 2 травня під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Поховають військовослужбовця на кладовищі у його рідному місті. Підтвердили загибель військовослужбовця Сергія Хомука, жителя села Млинове Ратнівської громади. Як встановила ДНК-експертиза, воїн загинув 20 листопада 2024 року. У Мар'янівській громаді попрощалися із воїном Володимиром Кожевніковим 2000 року народження. 12 лютого 2024 року стало відомо, що серце молодого воїна зупинилося. Свій останній бій він прийняв у районі Авдіївки Покровського району Донецької області, захищаючи свободу і незалежність України. На щиті у Володимирську громаду повернеться Руслан Давидюк, головний сержант Збройних сил України 72-го року народження, помер 2 травня в одному із лікувальних закладів міста Черкаси. Прощання і чин поховання воїна відбудуться у п'ятницю, 8 травня. У Луцьку відбулися громадські слухання щодо зміни вартості проїзду у міських маршрутках. Тариф зросте до 24 гривень уже у середині травня, повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль. Він додав, що рішення про це ухвалять на найближчому засіданні міськвиконкому. У центрі Луцька сталося ДТП. Тролейбус в'їхав у легковий автомобіль. Травмувалося 3 людей. На місці аварії працювали медики. Патрульні поліції повідомили, що водій легковика, перелаштовуючись із крайньої лівої вправо, не надав переваги у русі тролейбусам. Відтак сталося зіткнення. На керманича легковика склали протокол. Ковицькі прокурори направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене

0: 29-річним жителем міста Нововолинськ незаконне переправлення осіб через держкордон України. За даними слідства, волинянин, який працював водієм на міжнародних рейсах, із грудня 24-го і по грудень 25-го року зміг вивезти 6 осіб, сховавши їх у спеціально обладнаній схованці у кабіні вантажівки. У грудні 25-го при спробі вивезти 24-річного громадянина через пункт пропуску Ягодин у Республіку Польща незаконні дії волинянина були припинені прикордонниками. Судитимуть 28-річного колишнього командира навчальної групи одного із факультетів Національного університету із Харківщини, який нині дислокується на Волині. Про це повідомляє спецпрокуратура Західного регіону. Розслідуванням встановлено, що у вересні минулого року тодішній посадовець застосував фізичне насильство до курсанта через незадовільну відповідь його із таблиці множення. Він обхопив хлопця за шию та кілька разів ударив по тулубу, голові й животу. Після цього наказав вийти з аудиторії і, супроводжуючи його, продовжив бити долоною по потилиці. У коридорі насильство не припинилося. Екс-командир повалив курсанта на коліна і завдав кілька ударів коліном по голові. Унаслідок цього потерпілий отримав тілесні ушкодження. Після відкриття кримінального провадження обвинувачений намагався тиснути на свідків. Зокрема, під час телефонної розмови погрожував одному із них застосуванням насильства через надані свідчення. Окрім того, сержант понад місяць без дозволу керівництва та без поважних причин був відсутній на службі. 16 лютого цього року правоохоронці повідомили йому про підозру. На Волині зафіксували уже 4-й випадок ботулізму. Від початку року цього разу захворів 45-річний житель Ковицького району, який, ймовірно, отруївся продуктами домашнього приготування. Чоловік перебуває у лікарні і отримує необхідне лікування. Він вчасно звернувся по допомогу. Щодо попередніх випадків, то сталися вони у Луцькому і Ковицькому районах. Один із них завершився летально. Від ботулізму помер 61-річний мешканець Ковицького району. Усі ці випадки мають спорадичний, переважно побутовий характер, групових захворювань не зафіксовано. Таке повідомляють у Центрі контролю і профілактики хвороб. Джерело інфікування у всіх хворих – це вживання продуктів домашнього консервування. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без істотних опадів, а ось у день короткочасний дощ, гроза і подекуди навіть град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день із поривами вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів тепла, а у день від 23 до 28. У Луцьку вночі буде від 13 до 15 теплих градусів, у день обіцяють у межах 26-28 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 27, вітер південно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 26%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Запоріжжі затримали командира батальйону, який щомісяця вимагав від підлеглих 200 тисяч гривень за безперешкодне несення служби та відсутність перевірок, що могли би вплинути на виплати. Під тиском військовослужбовці змушені були збирати кошти і передавати їх командиру. За версією слідства, отримані гроші фігурант міг передавати іншим військовим посадовцям, чия причетність наразі перевіряється. Поліцейські затримали комбата на Гарячому у Запоріжжі під час отримання чергового траншу у 200 тисяч. Під час обшуку у нього вилучили ще 114 тисяч гривень готівкою, а загалом задокументовано отримання фігурантом 400 тисяч гривень неправомірної вигоди. Правоохоронці провели 8 обшуків у Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях. За місцями дислокації підрозділу та проживання підозрюваного вилучили іще понад 1,6 мільйона гривень у різній валюті, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Комбату вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацію майна. Правоохоронці повідомили про підозру головному інженеру теплової електростанції у Кривому Розі через недбалість, якого частина тепломереж міста опинилася в аварійному стані. За матеріалами слідства, у червні 23-го року після руйнування росіянами греблі Каховської гідроелектростанції в окремих регіонах України виникли проблеми з водопостачанням і для населення запроваджували тоді обмеження на використання води. Водночас для підприємств критичної інфраструктури таких обмежень не встановлювали. Попри це, головний інженер ТЕЦ розпорядився припинити підживлення теплових мереж водою і зупинити насоси, які забезпечували теплопостачання Кривого Рогу. Зупинка спричинила падіння тиску у системі, це прискорило корозію трубопроводів і за 2 місяці тепломережі фактично перетворилися на решето. Унаслідок аварійних ситуацій жителі 4 районів міста не мали стабільного теплопостачання протягом опалювальних сезонів 23-25 років. Температура в окремих квартирах могла опускатися до плюс 10 градусів. Україна готується до нового етапу збільшення імпорту природного газу із Польщі. Відповідний спільний проект уже погодили регулятори обох країн. Як повідомили в Міненерго, спільний аукціон збільшеної потужності відбудеться уже 6 липня. У разі підтвердження ринкового попиту українські та польські оператори перейдуть до практичної фази розбудови відповідної інфраструктури. Зазначається, що збільшення потужностей на цьому напрямку розширить доступ до європейського ринку газу, а також дозволить зменшити залежність від ризикованих маршрутів постачання і підвищить надійність енергосистеми. У тимчасово окупованому Армянську Криму дрони завдали удару по будівлі прикордонної служби Федеральної служби безпеки РФ. В результаті атаки сталася пожежа. Про це повідомив телеграм-канал «Кримський вітер». Там додали, що вибухи також пролунали у Сімферополі та Бахчисараї. Окрім того, місцеві жителі заявляли в соцмережах про удари по аеродрому Кача та по об'єктах у Севастополі. Вибухи чули і між Сімферополем та Бахчисараєм у районі, де розташовані військові полігони росіян. Підтвердили загибель військовослужбовця Сергія Хомука, жителя села Млину Вератнівської громади. Як встановила ДНК-експертиза, воїн загинув 20 листопада 2024 року. На щиті у Володимирську громаду повернеться Руслан Давидюк, головний сержант Збройних сил України. 72-го року народження, помер 2 травня в одному із лікувальних закладів міста Черкаси. Прощання і чин поховання воїна відбудуться у п'ятницю, 8 травня. На Волині завершили розслідування щодо підприємця, якого підозрюють в організації незаконного експорту лісоматеріалів до Польщі. Для їх вивезення на митницю подавали документи із неправдивими відомостями. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Як повідомили в БЕБ області, деревину закуповували за готівку у фізичних осіб та ФОПів. Надалі її відвантажували із території Камінь-Каширського та Ковицького районів і готували до експорту. Під час обшуків у пункті пропуску Ягодин та за місцями проживання фігур.

0: фігурантів детективи вилучили фінансово-господарські документи, пиломатеріали, транспорт та ще понад 43 кубометри лісоматеріалів вартістю близько 7 тисяч євро. У Луцьку відбулися громадські слухання щодо зміни вартості проїзду у міських маршрутках. Тариф зросте до 24 гривень уже у середині травня, повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль. Він додав, що рішення про це ухвалять на найближчому засіданні міськвиконкому. У квітні Волинська митниця акумулювала і спрямувала до держбюджету України 4 мільярди 112 мільйонів гривень. Як розповіли на митниці, індикативний показник доходів перевиконали на 8 мільйонів гривень. Цьогорічні показники квітня, кажуть, вищі минулорічних на 36% або більш як на мільярд гривень. Результату вдалося досягти за рахунок росту обсягів ввезення таких традиційних для митниці товарів, як то телефонів, сільгосптехніки, нафтового бітуму, металевих тканин і полімерів. Несподівано стрімко у квітні в когорту лідерів попиту на українському ринку увірвалися гучномовці. У процесі їхнього ввезення через Волинь імпортери додали до бюджету 12 мільйонів митних платежів. У Луцьку відбулися громадські слухання щодо проєкту стратегії розвитку історичного кварталу ареалу номер 1 «Старе місто». Його розробила робоча група під керівництвом ректора Волинської православної богословської академії Володимира Вакіна. Документ містить аналітичну частину із оцінкою сучасного стану історичного ареалу, визначає передумови розвитку, а також передбачає заходи для збереження історичного середовища і підвищення туристичної привабливості. Попри в цілому схвальну оцінку учасників слухань, проєкт стратегії будуть доопрацьовувати перед винесенням його на остаточне затвердження. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, ночі без істотних опадів, у день короткочасний дощ, гроза і подекуди град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день зі шквалистим посиленням вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 23-28 тепла. У Луцьку нічної пори 13-15, а у день 25-27 градусів. Вище нуля. Зараз в обласному центрі плюс 27. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 26%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 17 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Харків під атакою російських дронів. Внаслідок ворожого удару по Салтівському району постраждало двоє чоловіків, повідомив голова військової адміністрації регіону Олег Синьогубов. Пошкоджені гаражі і автомобілі у районі. В Основ'янському районі Харкова російський дрон упав на дах багатоповерхівки. Там наслідки поки з'ясовують. Україна повернула з тимчасово окупованої території Херсонщини і ще 6 дітей. Про це повідомив в телеграмі начальник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін. Це 4 хлопчиків і 2 дівчинки віком від 8 до 17 років, йдеться у його дописі. Зазначається, що серед врятованих 17-річна дівчина, яку змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей насильно зараховували курсантами, одягали військову форму ворожої армії і щодня розповідали, що війна – це нормально. За словами посадовця, 14-річна дівчинка таємно продовжувала навчання в українській школі. Її відмовляли у лікуванні та реабілітації, оскільки її родина не взяла російські документи. Прокудін зазначив, що усі діти жили під тиском, страхом та під постійними загрозами своєму життю, але тепер вони у безпеці і отримують необхідну допомогу. Європейський Союз зробив вирішальний крок до створення спеціального трибуналу для покарання вищого політичного та військового керівництва Росії. У Брюсселі остаточно затвердили намір ЄС стати співзасновником цієї структури, повідомляє «Європейська правда». Як стало відомо, затверджене рішення, яке було ухвалене 5 травня, передбачає, що Євросоюз підпише розширену часткову угоду про трибунал. Це станеться одразу після того, як документ отримає зелене світло від Комітету міністрів Ради Європи. За даними джерела, ЄС планує відігравати провідну роль у роботі трибуналу і увійде до його керівного комітету. Підкреслюється, що спеціальний трибунал матиме дозвіл на переслідування верхівки РФ за злочин агресії проти України. Це дозволить притягнути до відповідальності осіб із державним імунітетом, включаючи диктатора Путіна. Угорщина повернула Україні кошти і цінності Ощадбанку, захоплені угорськими спецслужбами у березні цього року. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці. Важливий крок у відносинах з Угорщиною. Сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби у березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території кошти і цінності в повному обсязі, розповів Зеленський. Він подякував Угорщині за конструктив і цивілізований крок. Підтвердили загибель військовослужбовця Сергія Хомука, жителя села Млинове Ратнівської громади. Як встановила ДНК-експертиза, воїн загинув 20 листопада 2 роки тому. На щиті у Володимирську громаду повертається Руслан Давидюк, головний сержант Збройних сил України, 72-го року народження, помер 2 травня в одному із лікувальних закладів міста Черкаси. Прощання та чин поховання воїна відбудуться у п'ятницю, 8 травня. У Луцьку відбулися громадські слухання щодо зміни вартості проїзду у міських маршрутках. Тариф зросте до 24 гривень уже у середині травня, повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль. Він додав, що рішення про це ухвалять на найближчому засіданні міськвиконкому. У квітні Волинська митниця акумулювала і спрямувала до держбюджету 4 мільярди 112 мільйонів гривень. Як розповіли на митниці, індикативний показник доходів перевиконали на 8 мільйонів. Цьогорічні показники квітня, кажуть, вищі минулорічних на 36% або на більше мільярда гривень. Результат вдалося досягти за рахунок росту обсягів ввезення таких традиційних для митниці товарів, як то телефонів, сільгосптехніки, нафтового бітуму, металевих тканин і полімерів. Несподівано стрімко у квітні в когорту лідерів попиту на українському ринку увірвалися гучномовці. У процесі їхнього ввезення через Волинь імпортери додали до бюджету 12 мільйонів митних платежів. Далі про те, що у Луцьку незабаром на вулиці міста вийде велопатруль. Орієнтовно патрулювання стартують у середині або наприкінці травня, розповіла речниця обласного управління патрульної поліції Анастасія Кідрук. Як і минулого року, велопатрулі працюватимуть поблизу рекреаційних зон, місць масового відпочинку та скупчень людей. Йдеться про центр міста, район театрального майдану, центральний парк імені Лесі Українки, набережні і пішохідні зони. Нагадаю, підрозділ розпочав роботу торік. У складі велопатруля п'ятеро поліцейських, і щодня місто патрулюватимуть, власне, двоє із них. У Луцьку відбулися громадські слухання щодо проєкту стратегії розвитку історичного кварталу ареалу номер 1 «Старе місто». Його розробила робоча група під керівництвом ректора Волинської православної богословської академії Володимира Вакіна. Документ містить аналітичну частину із оцінкою сучасного стану історичного ареалу, визначає передумови розвитку, а також передбачає заходи для збереження історичного середовища і підвищення туристичної привабливості. Попри в цілому схвальну оцінку учасників слухань, проєкт стратегії будуть доопрацьовувати перед винесенням його на остаточне затвердження. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду, вночі без істотних опадів, а ось у день короткочасний дощ, гроза і подекуди град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день із поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день обіцяють 23-28 тепла, у Луцьку нічної пори буде 13-15 теплих градусів, ну а у день позначки термометрів показують 25-27 вище нуля. А зараз в обласному центрі плюс 27. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 27%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Вдих і ще раз подивись.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для душу просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Цими тижнями навколо Москви збільшується кільця ППО за рахунок переміщення відповідних систем із російських регіонів. Це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Про це президент України повідомив в Телеграмі за підсумком доповіді керівника ГУР Олега Іващенка. Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, аніж за усю іншу Росію. Будуть визначені відповідні наші пріоритети, зазначив Зеленський. Іващенко також доповів Зеленському стосовно планів використання росіянами нашої тимчасово окупованої території. На наших південних українських землях Росія планує здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини із щонайменше 18 родовищ, а саме титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту. Окупанти планують і подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна. Готуємося протидіяти, сказав глава держави. За його словами, є і оновлена інформація щодо внутрішньої російської оцінки втрат від наших далекобійних санкцій. Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів уже не приховати, сказав Зеленський. Раніше президент повідомив, що Угорщина повернула Україні кошти і цінності Ощадбанку, захоплені угорськими спецслужбами у березні цього року. Сьогодні на фронті 63 бої зіткнення. Найбільше ворог тисне на Покровському і Гуляйпільському напрямках, таке повідомляють у Генштабі. Отже, на північно-слобожанському і Курському напрямках зафіксовано одну штурмову дію ворога. На південно-слобожанському окупанти 9 разів намагалися поліпшити своє положення. Тричі атакували сьогодні на Куп'янському, 9 разів на Лиманському напрямку, де зараз дві із цих атак ще тривають. Бій в активній фазі також на Костянтинівському напрямку, де загарбники здійснили 9 атак. На Покровському напрямку із початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із позиції у бік 7 населених пунктів. Дві атаки ще тривають. На Олександрівському ворог один раз атакував у бік Вербового. На Гуляйпільському напрямку вже було 11 атак у бік позиції наших захисників. Оріхівський напрямок, тут армія РФ один раз атакувала у бік Щербаків. Ну і далі Придніпровський напрямок. Окупанти проводили тут дві штурмові дії. Ну і традиційно вже у районі Антонівки та острова Білогрудий. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбувається, спроби ворога просуватися не фіксуються, повідомили в Генштабі, однак там додають і нагадують, що доба ще не завершилась. У Дніпрі співробітники СБУ проводять обшуки в одному із територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. У мережі також з'явилися відео, на яких видно роботу силовиків і затримання біля будівлі. Наразі офіційні подробиці щодо причин обшуків та можливих підозр не розголошуються. Підтвердили загибель військовослужбовця Сергія Хомука, жителя села Млинове Ратнівської громади. Як встановила ДНК-експертиза, воїн загинув 20 листопада 2 роки тому. На щиті до Ковеля повертається герой Анатолій Смаль, розвідник-сапер розвідувального взводу аеромобільного батальйону військової частини А0281. 15 місяців вважався зниклим безвісти. Життя героя обірвалося 24 січня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Погребки Суджинського району Курської області. Прощання із воїном відбудеться у четвер, 7 травня, об 11:00 у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. У Володимирську громаду прибув травневий кортеж із Русланом Давидюком. Головний сержант Збройних сил України 72-го року народження помер 2 травня в одному із лікувальних закладів міста Черкаси після поранення. Прощання і чин поховання воїна відбудуться у п'ятницю, 8 травня. На війні з російськими окупантами загинув житель Устилуга, старший солдат Андрій Верес. Життя захисника обірвалося 2 травня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Поховають військовослужбовця на кладовищі у його рідному місті. Завтра Шацька громада зустрічатиме траурний кортеж із захисником Сергієм Носулічем, який загинув 6 січня минулого року на Курщині. На алеї пам'яті героїв відбудеться громадянська панахида, а чин відспівання звершить у Свято-Михайлівському храмі селища Шацьк. Ну а потім полеглого захисника повезуть у село Світязь до будинку, який він будував для своєї родини, але, на жаль, так і не встиг у ньому пожити. Поховають захисника на кладовищі села Світязь. У Луцьку відбулися громадські слухання щодо зміни вартості проїзду у міських маршрутках. Тариф зросте до 24 гривень уже у середині травня.

0: Так я повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Маль. Він додав, що рішення про це ухвалять на найближчому засіданні міськвиконкому. В обласному центрі служби крові понад 60 прикордонників 6-го Волинського загону долучилися до здачі донорської крові для потреб цивільних пацієнтів та поранених військовослужбовців. До ініціативи приєдналися військові різних підрозділів, які регулярно підтримують донорський рух, адже потреба в крові залишається постійною. У центрі крові тим часом констатують, кількість донорів останнім часом зменшилася. Якщо раніше щодня приходило від 60 до 80 людей, то зараз заледве 50. І бувають періоди, коли не вистачає крові усіх груп. У центрі забезпечують компонентами крові не лише лікарні Волині, а й передають їх у прифронтові регіони для лікування поранених, і з кров'ю, яку здали прикордонники, зроблять те саме. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без істотних опадів, а удень короткочасний дощ, гроза і подекуди град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень із поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, удень 23-28 теплих градусів, у Луцьку нічної пори 13-15, удень у межах 25-27 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 26, вітер південно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 30%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Реклама на радіо Аверс. Запрошуємо до творчої команди телеканалу Аверс медіафахівців, журналістів, операторів відеозйомки, режисерів монтажу. Телефон 050 75 93 327. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Рожищенська громада зустріла на щиті свого земляка, 21-річного воїна Івана Бречка. Солдат кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого загинув 28 лютого 2 роки тому під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Прощалися із захисником у храмі архістратига Михаїла. Поховали на Алеї Слави міського кладовища. Експертиза ДНК підтвердила загибель сапера десантно-штурмового батальйону військової частини А-028.

0: 54 Віктора Леньо, 90-го року народження, уродженця Дніпропетровщини. Життя солдата обірвалося 6 січня минулого року у бою за Україну в районі населеного пункту Руське Порічне Суджинського району Курської області. Прощалися із захисником у Ковалі за бажанням його матері, яка упродовж останніх років тут мешкає. Останнім місцем спочинку Віктора Леньо стала алея героїв міського кладовища. Луцьк сьогодні віддав останню шану військовослужбовцю Андрієві Ющику, 81-го року народження. Воїн загинув 16 січня 2025 року у районі населеного пункту Терни Донецької області. Після чину літію в Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. На війні з російськими окупантами загинув житель Устилуга, старший солдат Андрій Верець. Життя захисника обірвалося 2 травня під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Поховають військовослужбовця на кладовищі у його рідному місті. Підтвердили загибель військовослужбовця Сергія Хомука, жителя села Млинове Ратнівської громади. Як встановила ДНК-експертиза, воїн загинув 20 листопада 2024 року. У Мар'янівській громаді попрощалися із воїном Володимиром Кожевніковим 2000 року народження. 12 лютого 2024 року стало відомо, що серце молодого воїна зупинилося. Свій останній бій він прийняв у районі Авдіївки Покровського району Донецької області, захищаючи свободу і незалежність України. На щиті у Володимирську громаду повернеться Руслан Давидюк, головний сержант Збройних сил України 72-го року народження, помер 2 травня в одному із лікувальних закладів міста Черкаси. Прощання і чин поховання воїна відбудуться у п'ятницю 8 травня. У Луцьку відбулися громадські слухання щодо зміни вартості проїзду у міських маршрутках. Тариф зросте до 24 гривень уже у середині травня, повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль. Він додав, що рішення про це ухвалять на найближчому засіданні міськвиконкому. У центрі Луцька сталося ДТП. Тролейбус в'їхав у легковий автомобіль. Травмувалося 3 людей. На місці аварії працювали медики. Патрульні поліції повідомили, що водій легковика, перелаштовуючись із крайньої лівої вправо, не надав переваги у русі тролейбуса. Відтак сталося зіткнення. На керманича легковика склали протокол. Ковицькі прокурори направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 29-річним жителем міста Нововолинськ незаконне переправлення осіб через держкордон України. За даними слідства, волинянин, який працював водієм на міжнародних рейсах із грудня 24-го і по грудень 25-го року, зміг вивезти 6 осіб, сховавши їх у спеціально обладнаній схованці у кабіні вантажівки. У грудні 25-го при спробі вивезти 24-річного громадянина через пункт пропуску Ягодин у Республіку Польща незаконні дії волинянина були припинені прикордонниками. Судитимуть 28-річного колишнього командира навчальної групи одного із факультетів Національного університету із Харківщини, який нині дислокується на Волині. Про це повідомляє спецпрокуратура Західного регіону. Розслідуванням встановлено, що у вересні минулого року тодішній посадовець застосував фізичне насильство до курсанта через незадовільну відповідь його із таблиці множення. Він обхопив хлопця за шию та кілька разів ударив по тулубу, голові й животу. Після цього наказав вийти з аудиторії і, супроводжуючи його, продовжив бити долоною по потилиці. У коридорі насильство не припинилося. Екс-командир повалив курсанта на коліна і завдав кілька ударів коліном по голові. Унаслідок цього потерпілий отримав тілесні ушкодження. Після відкриття кримінального провадження обвинувачений намагався тиснути на свідків. Зокрема, під час телефонної розмови погрожував одному із них застосуванням насильства через надані свідчення. Окрім того, сержант понад місяць без дозволу керівництва та без поважних причин був відсутній на службі. 16 лютого цього року правоохоронці повідомили йому про підозру. На Волині зафіксували уже 4-й випадок ботулізму. Від початку року цього разу захворів 45-річний житель Ковицького району, який, ймовірно, отруївся продуктами домашнього приготування. Чоловік перебуває у лікарні і отримує необхідне лікування. Він вчасно звернувся по допомогу. Щодо попередніх випадків, то сталися вони у Луцькому і Ковицькому районах. Один із них завершився летально. Від ботулізму помер 61-річний мешканець Ковицького району. Усі ці випадки мають спорадичний, переважно побутовий характер. – Групових захворювань не зафіксовано. Таке повідомляють у Центрі контролю і профілактики хвороб. Джерело інфікування у всіх хворих – це вживання продуктів домашнього консервування. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без істотних опадів, а ось у день короткочасний дощ, гроза і подекуди навіть град. Вдень із поривами вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів тепла, а у день від 23 до 28. У Луцьку вночі буде від 13 до 15 теплих градусів, у день обіцяють у межах 26-28 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Запуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші. Обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів. Після вчорашніх жорстоких ударів проти українських міст та громад Дніпра, Запоріжжя, Краматорська та інших, російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли і цієї доби. На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів і застосування більш ніж 70 авіабомб тільки на сьогоднішню ніч і ранок, підкреслив він. Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками доповідей,

0: наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями, зазначив президент України. У Сумах внаслідок удару двох російських безпілотників по будівлі дитсадка загинула охоронниця закладу. Дві жінки поранені. Будівля суттєво пошкоджена. На місці вирувала пожежа. Краматорську Донецької області сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського бомбардування 5 травня. По місту росіяни завдали удару БПЛА «Молнія-2» та трьома авіабомбами. Загинуло 6 людей, ще 13 мирних жителів поранені. Служба безпеки України затримала керівника Житомирського обласного ДЦК ТСП, який вимагав гроші з регіонального підприємця за те, щоб не мобілізовувати його працівників. Розслідування встановило, що керівник ТЦК налагодив механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від власника місцевої компанії. Після одержання грошей фігурант брав бізнесмена списки персоналу компанії, яких він мав забронювати від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів, розповіли у відомстві. Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця та затримали його на гарячому після одержання нової суми хабаря від замовника. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Закарпатській області вже другу добу вирує велика лісова пожежа. До рятувальників долучилися колеги з двох інших областей, а прокуратура з'ясовує причини загоряння у межах кримінальної справи. За даними рятувальників, пожежа спалахнула у лісовому масиві на Мукачівщині. Вогонь охопив близько 75 гектарів лісу. До ліквідації пожежі залучено 243 людини та 46 одиниць техніки, зокрема 138 рятувальників ДСНС і 36 одиниць техніки. На допомогу також прибули підрозділи зі Львівської та Івано-Франківської областей, ще 58 рятувальників і 14 одиниць техніки. Крім того, до гасіння долучено 105 працівників Карпатської філії ДП «Ліси України» та 10 одиниць техніки. Планується залучення авіації ДСНС. Роботи з ліквідації пожежі тривають. Рожичинська громада зустріла на щиті свого земляка 21-річного воїна Івана Бречка. Солдат кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Іван Бречко загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Прощалися із захисником у храмі архістратига Михаїла. Поховали на алеї слави міського кладовища. Експертиза ДНК підтвердила загибель сапера десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 Віктора Леньо, 1990 року народження, уродженця Дніпропетровщини. Життя солдата обірвалося 6 січня 2025 року в бою за Україну в районі населеного пункту Руське Порічне Судженського району Курської області РФ. Прощалася із захисником у Ковалі за бажанням його матері, яка впродовж останніх років тут мешкає. Останнім місцем спочинку Віктора Леньо стала алея героїв міського кладовища. Луц сьогодні віддав останню шану військовослужбовцю Андрієві Ющику 1981 року народження. Воїн загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На війні з російськими окупантами загинув житель Устилуга, старший солдат Андрій Берез. Життя захисника обірвалося 2 травня під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Поховають військовослужбовця на кладовищі в його рідному місті. На щиті у Володимирську громаду повертається Руслан Давидюк. Головний сержант Збройних сил України Руслан Давидюк, 1972 року народження, помер 2 травня в одному з лікувальних закладів міста Черкаси. Прощання та чин поховання воїна відбудеться у п'ятницю, 8 травня. Волинські рятувальники впродовж доби ліквідували декілька пожеж сухої трави та чагарників у Ковальському, Камінь-Каширському та Луцьких районах. Загорання виникали поблизу сіл Скиби, Дубечне, Вишні, Ветли та в селі Сільце. Вогонь охопив загалом близько 7,5 гектарів. До гасіння залучалися підрозділи ДСНС і місцеві жителі. У центрі Луцька сталося ДТП. Тролейбус в'їхав у легковий автомобіль. Травмувалися 3 людей. На місці аварії працювали медики. Патрульні поліції Волині повідомили, що водій легковика, перелаштовуючись із крайньої лівої вправо, не надав переваги в русі тролейбусам. Відтак сталося зіткнення. На керманича легковика склали протокол. Ковальські прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним жителем міста Нововолинськ незаконного переправлення осіб через держкордон України. За даними слідства, волинянин, який працював водієм на міжнародних рейсах, із грудня 2024 по грудень 2025 року зміг вивезти 6 осіб, сховавши їх в спеціально обладнані схованці у кабіні вантажівки. У грудні 25 року при спробі вивезти 24-річного громадянина через пункт пропуску Ягодин до Республіки Польща незаконні дії волинянина були припинені прикордонниками. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а вдень обіцяють від 21 до 26 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенкова. Моє вітання. Рожищенська громада зустріла на щиті свого земляка, 21-річного воїна Івана Бречка. Солдат кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого загинув 28 лютого два роки тому під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Прощалися із захисником у храмі архістратига Михаїла. Поховали на Алеї Слави міського кладовища. Експертиза ДНК підтвердила загибель сапера десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 Віктора Леньо, 90-го року народження, уродженця Дніпропетровщини. Життя солдата обірвалося 6 січня минулого року у бою за Україну в районі населеного пункту Руське Порічне Судженського району Курської області. Прощалися із захисником у Ковелі за бажанням його матері, яка упродовж останніх років тут мешкає. Останнім місцем спочинку Віктора Леньо стала Алея Героїв міського кладовища. Луцьк сьогодні віддав останню шану військовослужбовцю Андрієві Ющику, 81-го року народження. Воїн загинув 16 січня 2025 року у районі населеного пункту Терни Донецької області. Після чину літію в Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. На війні з російськими окупантами загинув житель Устилуга, старший солдат Андрій Верець. Життя захисника обірвалося 2 травня під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Поховають військовослужбовця на кладовищі у його рідному місті. Підтвердили загибель військовослужбовця Сергія Хомука, жителя села Млинове Ратнівської громади. Як встановила ДНК-експертиза, воїн загинув 20 листопада 2024 року. У Мар'янівській громаді попрощалися із воїном Володимиром Кожевніковим 2000 року народження. 12 лютого 2024 року стало відомо, що серце молодого воїна зупинилося. Свій останній бій він прийняв у районі Авдіївки Покровського району Донецької області, захищаючи свободу і незалежність України. На щиті у Володимирську громаду повернеться Руслан Давидюк, головний сержант Збройних сил України, 72-го року народження, помер 2 травня в одному із лікувальних закладів міста Черкаси. Прощання і чин поховання воїна відбудуться у п'ятницю, 8 травня. У Луцьку відбулися громадські слухання щодо зміни вартості проїзду у міських маршрутках. Тариф зросте до 24 гривень уже у середині травня, повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль. Він додав, що рішення про це ухвалять на найближчому засіданні міськвиконкому. У центрі Луцька сталося ДТП. Тролейбус в'їхав у легковий автомобіль. Травмувалося 3 людей. На місці аварії працювали медики. Патрульні поліції повідомили, що водій легковика, перелаштовуючись із крайньої лівої вправо, не надав переваги у русі тролейбуса. Відтак сталося зіткнення. На керманича легковика склали протокол. Куницькі прокурори направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 29-річним жителем міста Нововолинськ незаконне переправлення осіб через держкордон України. За даними слідства, волинянин, який працював водієм на міжнародних рейсах із грудня 24-го і по грудень 25-го року, зміг вивезти 6 осіб, сховавши їх у спеціально обладнаній схованці у кабіні вантажівки. У грудні 25-го при спробі вивезти 24-річного громадянина через пункт пропуску Ягодин у Республіку Польща незаконні дії волинянина були припинені прикордонниками. Судитимуть 28-річного колишнього командира навчальної групи одного із факультетів Національного університету із Харківщини, який нині дислокується на Волині. Про це повідомляє спецпрокуратура Західного регіону. Розслідуванням встановлено, що у вересні минулого року тодішній посадовець застосував фізичне насильство до курсанта через незадовільну відповідь його із таблиці множення. Він обхопив хлопця за шию та кілька разів ударив по тулубу, голові й животу. Після цього наказав вийти з аудиторії і, супроводжуючи його, продовжив бити до долоною по потилиці. У коридорі насильство не припинилося. Екс-командир повалив курсанта на коліна і завдав кілька ударів коліном по голові. Унаслідок цього потерпілий отримав тілесні ушкодження. Після відкриття кримінального провадження обвинувачений намагався тиснути на свідків. Зокрема, під час телефонної розмови погрожував одному із них застосуванням насильства через надані свідчення. Окрім того, сержант понад місяць без дозволу керівництва та без поважних причин був відсутній на службі. 16 лютого цього року правоохоронці повідомили йому про підозру. На Волині зафіксували уже четвертий випадок ботулізму. Від початку року цього разу захворів 45-річний житель Ковицького району, який, ймовірно, отруївся продуктами домашнього приготування. Чоловік перебуває у лікарні і отримує необхідне лікування. Він вчасно звернувся по допомогу. Щодо попередніх випадків, то сталися вони у Луцькому і Ковицькому районах. Один із них завершився летально. Від ботулізму помер 61-річний мешканець Ковицького району. Усі ці випадки мають спорадичний, переважно побутовий характер. Групових захворювань не зафіксовано. Таке повідомляють у Центрі контролю і профілактики хвороб. Джерело інфікування у всіх хворих – це вживання продуктів домашнього консервування. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без істотних опадів, а ось у день короткочасний дощ, гроза і подекуди навіть град. В день із поривами вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів тепла, а у день від 23 до 28. У Луцьку вночі буде від 13 до 15 теплих градусів, у день обіцяють у межах 26-28 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Краще не питати, якщо хочу.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

wiesz, ty daruj na щось, сподіваючись сумними очима, тікаєш, ховаючись, зайдеш тию даль, без віри, дивляючись, без думки. Ти думаєш фальшиво, посміхаючись.

серцем, собою, вітаючись по буквам сценарію грати, стараючись.

актор і глядач. На двох розпинаючись, змушено щиро плачеш, сміхаючись. Жорстоко-ніжним

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Teach me something.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти. I see you comb your hair and give me that...

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

інших, лиш би, що не відпустив. Я боюсь не туди і бути не тим, сказати не тим.